Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Prolazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i dan nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da se

kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš. I znam da bit će sve mi jasnije.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 30. augusta vi pratite rubriku Aktuelno. Večeras će biti završena manifestacija Ljetni večeri pod lipama Gračanice sa koncertom Ilahija i Kasida. Opširnije u nastavku. Udruženje građana Izvor Škahovica u saradnji sa Mečlisom Islam

0: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Na selu je vladalo leto. Bilo je zbilja divno. Oko njiva i livada prostirale su se bujne šume sa dubokim tamnoplavim jezercima tu i tamo. Zaista teško je opisati svu tu divotu. Sunce je blistavim zracima milovalo jedan stari poljski zamak. Okolo tog zamka bila je jedna mala šumica. Krovište beše izabrala jedna patka kao gnezdo. Pa je sad tu ležala na jajima, ležala prilično dugo i već počela da biva nestrpljiva očekujući da se pačići izlegu. Treba je razumeti. Dosađivala se. Niko ju nije dolazio u posetu. Sve patke su više volele da se brčkaju u vodi nego da pod lopušinom toroču sa budućom majkom. Najsad, jaja počeše da puckaju. Puckaju iznutra jedno za drugim. I saču se pip, pip, pip, pip. I bivša žumanca počeše da izlaze kao i pačići, protežući paperjaste vratove. Odmah zagalamiše. Kva, kva, kva, kva. I počeše da blenu u zelenilo oko sebe. Majka im nije branila. Zelenilo prija očima.
2: Koliki je ovaj svijet?
1: Povikaše pačići jer su se tako iznenadno našli u prostoru mnogo većim od jajeta.
3: Oh, ne, dečice,
1: reče patka poučno.
3: To je tek delić sveta. Proteže se svet mnogo dalje, s one strane bašte, čak do popovog polja. Iako ni ja tamo daleko nisam zalazila. Jeste li svi na broju? Čekajte, čekajte, stanite da vidim da li smo svi na broju.
1: Upita ustajući s nasada, ali... Kad pogleda...

0: dosta.
1: Pako je?
2: Upita jedna ostarija patka došavši mladoj majici u posetu.
0: Ostalo je još jedno. Njemu kad kad treba 100 dana da se izleže,
2: odgovori ona.
0: Ali pogledajte ostale, ne čini li vam se najljupkim pačićima na svetu? Vrlo, veoma liče na oca. Mada vam moram reći da me ta pustahija nijednom nije obišla.
3: Da vidimo to jaje što ne mrda.
2: Reče stara patka.
3: Čureće, budte sigurni, čureće. I ja sam jednom tako prevarena, muke sam imala. Čureća bića imaju užasan zart od vode. Plivala sam, gnjurala pred čuretom, grdila, ma ništa. Ko da ga sada gledam, jes, jes čureće.
0: Ali, pa ja bih ipak još malo odležala,
2: odgovori mlada majka starijoj patki.
0: Kad sam već toliko vremena izgubila dan, dva, mislim, pa ne čini mi to ništa strašno.
3: Briga me!
2: Skresa njoj matora patka i ode. Najzad pršte ljuska velikog jajta. Iskega iz njega mladunče, sivkasto, krupno i ružno. Patka se zapleno.
0: Joj, grozno je i veliko. Joj, ne liči na pačići rod. Da li je zbilja čure? Ću lako saznati, ići će bala u vodu, makar ga bacila.
2: Sutra dan je bilo prekrasno vreme. Sunce je blistalo, dopiralo čak pod listove lopušine i svi su rano se probudili. Mama patka pokupila je pačurliju i uputila se na vodu. Buć, skočila je i zaplivala. A zatim zakvakala deci da dođu. Buć, buć, buć, buć, buć, buć. Skakali su i pačići jedno za drugim. Voda im se sada na glavama sklapala. Ali odmah su izronjavali i bez greške plivali. Nožice su same od sebe radile. Svim pačićima je u vodi bilo, ma ne može im biti bolje. Čak i velikom sivkasta.
3: Čura nije,
2: odmahnula mama patka.
0: Spretno se služi nogama, ima dobar odraz, drži se pravo. To je moje dete, a baš i nije toliko ružno kad se bolje pogleda. Pak, odamo deco, idemo u živi narnik da vas predstavim pačećem društvu. Takav je red. Držite se uz mene, matorci vas mogu pogaziti i čuvajte se mačora.
2: Tako cela porodica u zbijenim redovima kuke ga upači i deo živinarnika, gde je tog trenutka vladala neopisiva galama. Patke su se otimale oko jedne riblje glave koju na kraju odnese mačor. Tako, deco, to u životu biva, reče mama patka, koji je također malo vode curalo na kljun. Riblja glava bi joj baš prijala posle dugog posta za vreme leženja na jajima.
0: A sada lepo napred, ne rasturajte se i učtivo kažite, ljubim ruku.

0: onom starom patku tamo. On je najotmeniji u ovom živinarku. On je španski patak. Kavaleros. Vidite li kako je krupan? Pogledajte mu onu crvenu traku na nozi. To vam je najveća počast koju može dobiti pripadnik pačijeg roda. I znači da je on zibilja nešto obaška među patkama i da to moraju zapaziti svi i ljudi i životinje. Hajde, pa hajde, držite se pravo i ne zabacujte noge na unutra. Dobro vaspitano pače zanosi stopala na napolje i gega se ovako, kao ja. Pogledajte, sad se poklonite i kažite kovak. Pačići tako postupiše, a onda se oko njih okupi mnoštvo pataka posmatrajući ih i jedna poče da gavami.
1: Gledajte, molim vas, opet nov nasad. Pobogu, zar već nije dovoljno ovde? Ha, a ko je pa ovaj? Kakvo je to nakazno stvorenje? He, taj bog me s nama neće živjeti! Napolje! Napolje!
0: Našta prilete jedan koropadan patak i kljucnu paču potiljak. Ne diraj ga, sileđio! Uzviknu mama patka. Ni on nikog ne dira! Tada se umeša stari španski patak sa crvenom trakom na nosi.
2: Deco su vam lepos, dobro su vas pitanos, ali velikos prepavitos.
0: Oh, pa to je nemoguće, kavalerus, odgovori mama patka. Nikada do sada nisam ni čula, ni vidjela da se pačići prepravljaju. A ovo je inače veoma dobro pače, izvanredno pliva, rekla bih, čak bolje od ostalih, verujte mi. Verujem da će se već uobličiti kad odraste, o, pa znate, poduže je ostalo u jajetu, zato valja, nije baš najbolje građeno.
3: Govoreći to, milovala je kljunom svoje ružno čedo i gladila mu paperje. I zatim dodade.
0: Uostalom, pošto je patak, spoljni izgled mu i nije mnogo važan, snaći će se on, bit će pravi delija, verujte.
2: Drugos, decos, dobros.
3: Dostojanstveno izgovori španski patak, pa dodate da se od sada svi mogu osjećati kao u sobstvenoj kući. On im to odobrava, ali ako negde naiđu na neki ribljos glavos, kako se izrazio, odmah da mu je donesu. I svi su se osjećali kao u sobstvenoj kući.
0: Oj, osim jadnog pačeta koji se poslednje izlegao.
3: Zbog ružnjoće njega su svi gurali, otimali mu zaloga i kljucali ne samo patke, nego i obične kokoške.
2: Gledan je neskladan,
3: blebetali su, a veliki ćuran koji je samo sebe smatrao živinskim vojskovođom zato što je ispiljen sa mamuzama na nogama, naduo se kao jedrilica na vetru i sav crven u licu sumanuto poleteo na pače.
0: Jadniče, više nije znalo ni šta će ni kući. Svi su ga proganjali, svi mu se rugali.
3: Tako je bilo na početku, tako da se i nastavilo. Iz dana u dan je sve bilo gore. Najzad pačetu dojadi sve, pa pobeže iz tog zlog živinarnika. Uputi se u svet, potrča kroz živicu, iz živice uplašeno izleteše dve, tri senice.
4: Oni beže od moje ružnoće.
3: Zavapi pače, pa nastavi bekstvo. I tako stiže do jedne velike bare, gde su živele i divlje patke.

0: Tu je naše pače provelo noć. Sutra dan, kad se divlje patke probudiše, opaziše pridošlicu. Osmotriše je sa svih strana.
1: Koji si pa ti?
0: Upitaše. Pače im se pokloni, klimnu glavom svima redom, najučtivije što je umelo.
1: Da si, brate, ružan, ružan si,
0: rekoše divlje patke.
1: Ha, ali briga nas, sem ako ne nameravaš da se orodiš s nama, a?
2: Nesrećno pače. Na pamet mu nije padalo da se sa nekim orodi. Kakva ženitba, o Bože! Pa želelo je samo dozvolu da spava u trstiku i gutne koji gutlji vode iz bare. Ništa više. Tako protekoše dva dana.
0: A onda se odnekud pojaviše dva divlja gusana. Neki brzopleti šibarci.
3: Čulafe!
0: Rekoše mu.
3: Ti si, oj, brate, toliko ružan da ćemo te što sta raditi primiti u kompaniju, a? Šta kažeš, a? Aj s nama, ovaj, budi ti ptica selica. Ima ovde blizu druga bara s puno slatkih guščica. Sve cure i pa, bratiću, gaču da ti pamet stane. Šta znaš?

0: vremena da začuše se pucnji. Bam! Bam! Oba divlja gusena padoše mrtvi u trsku. Voda oko njih postade crvena od krvi. Odjeknuše zatim još dva pucnje iz trstenika izlete jato divlji gusaka. A onda osu paljba. Da, bio je to veliki lov. Mnogo lovaca se beše okupilo u zasedu, svuda oko njih. Plavičasti oblačići izletili su odasvud, pucnjava je tutnjala sa svih strana. Užasan strah obuse ružno pače. Saže glavu da je skrije pod krilo, ali istog časa ugleda tik pred sobom strašnu pseću njušku. Dahtav jezik i oči kao podivljale. Pas onjuši jedniče, zareža iskezi oštre zube i šljap, šljap ode dalje.
1: Meni, toliko sam ružan da ni lovački pas neće na mene.
0: I ostade tu gde je, dok je sačma zviždala kroz trstenik i pucnjevi su neumorno smanjivali, uši mu zagluše. Tek pred kraj dana paljba prestade. Pače sačeka još neko vreme, pogleda unokolo, pa brže bolje pobeže odatle. Tako pače, ode do prve vode i zapliva. Gnjuralo se i brčkalo, ali se životinje držahu podalje zbog njegove ružnoće. Nastupila je jesen. Lišće po šumama postade žućkasto i mrko. Vetar ga poče kovitlati. Zahladnelo je. Nebo beše natovareno oblacima, otežalim od snega, a na vrzini je čučao gavran i graktao od zime. Odavno nije bilo tako hladno. Ružno pače osjećalo se jadnije nego ikada. Jednog predvečerja, kad je sunce veličanstveno zalazilo iz obližnjeg šumarka, izlete jato nekih divnih velikih ptica. Kako ružno pače do tada nikada nije videlo, imale su

i dugačke vitke vratove. Da, behu to laputovi. Zauvek će zapamtiti taj prizor. Nikada neće zaboraviti te prelepe srećne ptice. Kad se najzad izgubiše s vidika, pače zaroni do dna. A kad ponovo ispi na površinu, osjećalo se nekako sasvim neobično. Vrlo čudno. Nije znalo kako se te ptice zovu, nikuda idu, ali ih je već volelo kao nikada nikog dotle. O, došla je zima, opaka i hladna. Užasno hladna. Pače je moralo bez prestanka da pliva. Inače bi se voda oko njega sasvim zamrzla. Ali je svake noći prostor u vodi ipak postajao sve uži. Led je osvajao. Neprekidno je pače pokretalo nožice. Pokretalo. Najsad kad savladaše umor i iscrpljenost. Pa stade i ostade tu zamrznuto. Pretužno bi bilo da pričamo o svim nevoljama i patnjama koje je pače podnelo tokom te surove zime. Da bi najzad, ležeći u trstiku, jednog dana osjetilo kako sunce opet toplo sija. Ševe cvrkuću i napokon proleće dolazi. Ružno pače tada razmahnu dotle slabim krilima. Kad, gle, ona počeše da savlađaju vazduh snažnije nego pre, dovoljno jako da ga uznesu i ponesu u visine. I pre nego što postade sasvim svesno neopisivog zadovoljstva letenja, nađe se u jednom vrtu punom rascvetalih jabuka i mirisnog jorgovana, čije su se lisnate grane nadnosile nad krivudavim kanalčićima i jezercima. Tada se iz zeleniša pojaviše tri bela labuda. Zalepetaše krilima i dostojanstveno se spuštiše na vodu. Ružno pače prepoznade te lepe ptice. Opuse ga neizreciva tuga. Idem, reče samom sebi. Odleteću među njih, a oni će me ubiti što im ovako ružen prilazi. No bolje da me oni liše života nego da me kljucaju trapave patke i dosjedne kokoške, da me gazi rošava živinarka, uništava ledena zima. I ružno pače uzlete, spusti se na vodu, zapliva u susret labudovima. Oni ga primetiše i pohrliše ka njemu, šušteći krilima. Ubijte me! Kliknu jadno stvorenje i spusti glavu očekivajući smrt. Ali šta ugleda u bistroj vodi? Ugleda sebe samog. Da, samo to ne beše nezgrapno ptiče sivkasto i ružno. Bio je to pravi laput. Da, da, nemojte se čuditi. Sve jedno je da li neko ugleda svet u pačijem gnezdu ako se rađa iz laputovog jajeta. U vrt dođeše deca da nahrane labudove komadićima hleba i zrnevljem. Pogledajte, ima jedan nov. Uzviknu najmlađi među njima, pa svi radosno zagrajiše. Jeste, stvarno, došao je novi labud. Zaigraše, zapljeskaše od veselja, otrčaše da ocu i majici saopšte novosti. Vratili su se ruku punih kolača, hleba, zrnjevlja i uzviknuli. Ovaj nov je najlepši, mlad je, prekrasan, pogledajte kako je prelep. Stari labudovi se pokloniše pred nekadašnjim ružnim pačetom, a mladi labud se postide, sakri glavu.

glavu pod krilo, nije znao kako da se ponaša. Bilo je to i suviše sreće za njega. Ali nije se uobrazio. Dobro srce nikada ne postaje oholo. Samo se sećao kako su ga proganjali i vređali. A evo, sada čuje kako ga svi hvale da je najljepši među najljepšim. Mladi labud protrese raskošno belo perje i izdiže vitak vrat u pozdrav suncu. Svi se zadiviše njegovoj lepoti, a on pomisli: o, ovakvoj sreći sam sanjao dok sam bio ružno pače. A eto, ipak mi se san ostvario.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio...

Pogotovo kad je u pitanju narativni izvještaj u veoma, veoma šturoj formi. Navedeno je tu 88 projekata koji su, evo, ona je navela, ali šta je falo? Većina njih i realizovana. Pa tamo napomena, realizovan u julnom mjesecu. Ja lično znam, evo ovde, neke projekte pored kojih sam prolazio, obilazio, vidio slučajno, vidio na društvenim mrežama, da znamo možda malo taj status. Ali ovde se uvijek pokušava, dobro si ti kolega, gdje je kolega Ervin Alić? Od kako si uvijek, uvijek iste problem, jeste? Da. Ali, mislilo se da može malo drugačije i brže. Evo, nažalost, jako teško ide. Jako teško ide. I sada imamo jednu teoriju, evo sad, na osnovu obrazoženja kolekcije Mamutović, da će to sve, da ima novi projekata, znači, za koji su potpisani ugovori, provedene procedure, procedure u toku, o tom potom, još neka 3-4 miliona maraka, i da će to sa ovih 700 hiljada narast na ti neki 4 miliona i 700, 5 miliona, ok. Ali nemojte zaboraviti da smo planirali 13 miliona kraj augusta. A ja mislim da je ovo, otprilike sad što je ovde, bez obzira što se radi, malo presjedavajući, vi trebate malo da se držite, znači, teme, da ne dozvoljavate da komentarišemo juli, august, septembar, oktobar, nego izvještaj, na dnevnom redu izvještaj za prvi 6 mjeseci, ali evo, hajde, povuci, potegni. Mislim da je to otprilike što smo čuli ovde sada, ja sam već pola toga i zaboravio. Kao vjerovatno i svi vi ovde. Ne znam, evo sad dok da me pitaš, ne mogu popamtiti. Zato bi bolje bilo da imamo ovde to napisano. Pa bi znali, evo, pa bi rekli, vidio, evo, to je surad, to je potpis završeno, ali nema, hajde. Taši u tolski zapis, pa preslušajte. Ali otprilike, u principu, ja mislim da će, evo, ako se ovo, uz Božju pomoć, što smo ovde čuli, završi u ovoj kalendarskoj godini, puna šaka radi. Ja bih volio, evo, bit će izvještaj, ako budemo zdravi i živi u aprilu, pa bih volio da ne budemo pravi. Pa bi svi resni zašto ovde kažeš, ti kolega Topčić, ti samo bubaš, ko maksim podivi, nemaš pojma, ali bi bio izuzetno zadovoljan da ovo što smo sad čuli naknadno, što se ne tiče ovde uvrštenih podataka u ovih prvih 6 mjeseci, što smo čuli da će se raditi, da se planira raditi i u kojem je statusu, bio bi zadovoljan, evo, ove godine, ako to sve bude u aprilu mjesecu 2027. godine, da je izvršeno, fakturica plaćena, realizovano sve fino, ja bi bio zadovoljan. A plan, zapamtite da smo planirali 13 miliona. Opet ćemo imati, gledajući, pasalo kome ne pasalo, nizak stepen izvršenja kapitalnih izdataka. Što naravno nije dobro, ali evo, ja čitao vrijeme i prije 3 godine, i prije godinu, i prije 5 godina sam govorio da je veliki problem i evo i sad. Nek svi čuju, jer ću pričati pošteno, da je veliki problem kada je pitanje sprovođenja zakona o javnim nabavkama, da je veliki problem sa poništavanjem javnih nabavki, da je veliki problem sa malim brojem izvođača, pogotovo na radove koji se upravo odnose na rekonstrukciju i investiciono održavanje, jer je veoma, veoma mali broj izvođača koji ispunjavaju kriterije i prijavljuje se na te javne nabavke raspisane na strani grada Gračanica, i što bi rekli, sve više posla, a manje radne snage. Nadam se da ovo što sam sada kazao, pogotovo na kraju mog izlaganja, da ništa neće biti u pravu. Ja bi volio. Evo. Ali, hvala Bogu, ima ovde bilježi i tonski zapis, inako to prekuca. Ja ću ustati čestitat ako to bude sve ovo što ja govorim otišlo u kontrapravac i ako budu rezultati znatno bolji nego evo što sam ja
ovdje tu

samouprave teško može riješiti samostalno. Teško. Dakle, to moraju biti pošteni kriteriji što se tiče zakona o javnim nabavkama i sve i kako i na koji način. I ovo sad što se u zadnje vrijeme opet pojavilo, ona evo pravobraniteljica je tu, ti profesionalni žalitelji, jel, to smo sad evo opet krenuli sa tim, onaj, ma, evo, da ne ulazim u tu temu, vjerujte mi, stvarno je onaj, opet je pogodovano njima, žali se advokatska kancelarija, mi neka. I mi smo jednostavno duži, moramo im platiti, ne znam tačno, pravobraniteljice koliko budemo tamo, da ne idemo u sudski spor, evo. Jednostavno dođete stvarno u bezizlaznu situaciju. Tako da, evo, okej, razumijem vas sve, jasno mi je u ovom dijelu što nezadovoljstva, ja, vjerujte mi, vi ste nezadovoljni po mjesnoj zajednici, a ja sam nezadovoljan sve ukupno. Znači, svo vaše nezadovoljstvo pojedinačno ide na ovu moju kamaru nezadovoljstva. Jer ja bi bio najsretniji da se to sve moglo završiti ranije. Ali evo šta je tu je, ja stvarno radim ono, dajem maksimum koliko može da sa tim onaj izvođačima i sa svim ostalim, evo i grantovi, sve što tražimo, zovem konstantno, dajte mi da potpišem ugovor ranije, pa da se onaj, da možemo ranije raspisati javni poziv, bilo šta od toga. Mešte vi kad imate, kad objavi recimo određene grantove sa nekog nivoa, kantonalnog ili federalnog, onda oni po javnom pozivu čekaju kao tamo da završi svi, pa će onda to objaviti. I sad ako kasni jedna jedinica lokalne samouprave, onda svi ostali onaj, trebaju sačekati njega, pa da možemo potpisati te ugovore. Tako da to zaista onako, jedan dobro začarani krug koji funkcioniše tako kako funkcioniše, na nama je da tražimo maksimum što možemo. Evo, ako možete razumite, ako ne možete, evo ja, ne znam, dođite, objasnit ću svakom pojedinačno, nije nikakav problem, stvarno nije nikakav problem, ali nema ni jedne jedine sekunde ovdje bilo čega od gradske uprave da mi nešto neku mjesnu zajednicu kažemo, ne, nećeš tamo, idi ovdje, ne. Apsolutno niti jedna mjesna zajednica, jedina mjesna zajednica, to sam i rekao i nekoliko puta ranije, to je Gornja Orahovica koju ja priznajem, napravljena je tu jedna vrsta nepravde prema Gornjoj Orahovici, onaj da su ubjedljivo najmanje dobili sredstava iz budžeta. To je činjenica, ali evo, ispravit ćemo. To su neke stvari koje ja sebi neću dozvoliti. Ja sebi to neću dozvoliti, nebitno o kome se radi, koja je mjesna zajednica u pitanju, ko je predsjednik mjesne zajednice, iz koje političke opcije dolazi, mene to nije briga jer to su sve građani i građanice i mene dalje ne interesuje. Dakle, evo, kolega Topčagiću, to je otprilike što se tiče nizak stepen realizacije, evo, znamo svi šta je. Ovdje smo pričali, dakle, kapitalnih ukupno od ovih 13 miliona, mi smo planirali 7 miliona i 458 hiljada su grantovi, 5 miliona i 250 su budžetska sredstva i mi ćemo vidjeti na kraju opet, evo, nije nikakvo opravdanje, ne tražimo opravdanje, ali mi ćemo najviše poravnati, na kraju će nam biti parametar budžetska sredstva. To je ono što je do nas, isključivo do nas. I to je što mi možemo uticati na te stvari. Kolega Mahir prošle godine, dakle, bio onaj puno veći prenos sredstava, čak i ovih grantova i sve. Iz tog razloga smo imali onaj, mi smo sad imali 545.000 samo prenosa, od toga su ova dva velika projekta koji sam rekao koji nosi 80% i oni su već realizovani. Dakle, imali smo jako malo prenešenih sredstava. Dakle, samo 545.000 je bilo prenosa. Ovo je ostalo bilo sve izrealizovano. Ove godine, evo, ja stvarno nadam se, vjerujem, ja ću dati svoj maksimum da se ova sredstva izrealizuju što je moguće većim broju, ali evo sad uzmite ovaj dio, 675.000, odnosno samo bez vodosnadbijevanja Lendića, objavit ćemo, ako već nije objavljeno, ne znam, objavljeno je, objavit ćemo Lendiće 1. augusta i njih ćemo 213.000 objaviti. 1. septembra objavit ćemo i Lendiće i to je ti 670.000 sad izvodnih. Plus imamo, evo, 500 do 600.000 federacije plus 2 miliona iz onih kreditnih sredstava od kantona. I ovam ovo što ima potpisano i sve to treba izrealizovati do kraja godine. Nadam se. Ali evo, dobar dio sredstava, dakle, još ih nismo ni dobili. Dakle, radi se otprilike o 3,5 miliona koja nismo još uvijek ni potpisali ugovore. A tek ćemo sada i potpišemo u septembru i objavimo. I

0: Da, evo, kako sad, kako to da radimo? Evo, pogotovo kada je infrastruktura, ja sam obavio razgovori sa izvođačem, rekao, nemojte, molim vas, da nam se ponovi onaj slučaj sa Patriotskom ligom, da izrovite ulicu u krajem 11. početkom 12. da krene padanje kiše i da onda 3 mjeseca imamo katastrofu u gradu. Radije nećemo, evo, ljudi, sačkaćemo, neka se, jer treba da se radi Sarajevska ulica, treba da se radi ulica Bosanskih kraljeva, treba da se radi Branka Vajića, sad pričam po gradu, i evo ovo su manji, ne znam, Hajdarovac, Varoš, još ima što imamo ulica, evo vidjet ćemo ovo za Stubo gore, što je onaj, taj dio koji tiče se grada. Dakle, ne smijemo dozvoliti da opet imamo u zimskom periodu u centru grada radilište otvorene koje realno zbog vremenskih uslova se ne može uraditi. Tako da ćemo ići isključivo što se može uraditi, evo, do kraja novembra, eventualno ako vremenski uslovi, to će vidjeti ona, jel, i sami izvođači, ako vremenski uslovi dozvoljavaju da se može raditi do nekog, jel, tamo 10. ili ne znam, nija 15. decembra, neka krenu, ali sve nakon toga mora, treba biti završeno, pa neka stane radilište, Bože moj. Bolje da sačeka u ovakvom stanju kakvom mjeste, nego da imamo onu situaciju koju smo imali sa Patriotskom ligom. Eto, to je nešto što... Tako da, onaj, to je otprilike to što se tiče ovih odgovora. Ovo, evo, kolega Šeća, ako ste stvarno možemo ostati, pa da pokušamo naći neko onaj zajedničko rješenje kako te stvari možemo onaj dostaviti vam da imate, ali opet kažem, molim vas, razumite me, to su dokumenti koji nisu zvanični i onda moramo biti oprezni sa takvim dokumentima. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče. Ispravka krivog navoda, kolega Edin Šehić.
2: Mislim da ste mi pogrešno razumjeli kada sam tražio. Trošenje javnog novca je veoma riskantno, što bi rekli, i mora se raditi transparentno. Dakle, budžetiranje, bilo kako informisanje o trošenju javnog novca podliježi javnosti, podliježi transparentnošću i tako dalje. Nisam tražio nikakve drugačije forme izvještaja koji su u radnoj verziji, dakle, dok vi radite, to mi ne treba. Ja sam samo, evo, konkretno, kažemo, vodosnabdijevanje i poredat. MZ Babić, MZ Buk, MZ Malešć, onda idete. MZ Babić, taj projekat planirano toliko, raspisan javni poziv, da, datum. Realizovano, odnosno odabran izvođač, ugovor potpisan, da, taj datum. Realizovano, izvođač sa toliko para, napišete, i to su 3-4 kolone, i to je jednostavno onaj projekat koji mi dobijemo u ovom formi izvještaja, samo još razložen transparentnije. Ništa ja ne tražim dodatno, ali vi ste meni prošli put rekli da morate zakonski ovako, ok, zakonski, ako ovako neka ide, a dajte nama još jedne tabele koje možete priložiti kao obrazloženje. Dakle, ništa ne tražimo da vi nama dostavljate po mjestnim za... Sve ovo što je Vanessa rekla, mogli ste jasno reći. Razlog izvršenja budžeta za prvi 6 mjeseci je zbog tog sve što je navela u obrazloženju, ali su ugovori, pa ovi, pa oni, pa toliko iznos, pa to, sve ovo što sam naveo, ne bi ovdje ništa raspravljali. Sve ste sad, evo, u neki sat vremena pričali i obrazlagali, ali da smo dobili takvu formu izvještaja, da ste nam sve decidno naveli tako, nema potrebe da ovdje diskutujemo, jer smo sve dobili napismeno u mjesnoj zajednici put taj, planirano 30.000, je raspisan javni poziv 30.3. 26. odabran izvođač Roading 30.7. iznos ugovora toliko. Realizovan, da, ne. Je li to teško? Mislim da to djeca u osnovnoj školi mogu raditi. Zato nemojte ovdje da govorimo da nešto nam date, pa da mi to krijemo, pa ovo, pa ono. Ja ću prvi to objaviti kad dobijem te tabele. Jer te tabele građani moraju znati. Dakle, tražimo samo da razložite malo više. A svakako stojim na raspolaganju ako treba pomoć. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Topčević, sad mi je Dževo gradonačelnik, izvolite.
3: Ove tabele idu u Excelu svima, je li tako? Ja mislim da, kolega, vi ove tabele svi dobijete u Excelu, je li tako?
4: Možemo poslati
3: u Excel. I da onda, evo, svako sebi može izvući
0: u roku od 3 minute.

0: konvertibilnih maraka. Tako da apelujem i molim, nadam se da je to bila mala digresija, da je rekao da to namirimo u šaljivom tonu. Sredstva iz rezerve bi trebalo da se obezbijede za po procjen predsjednika GIK-a za provođenje izbora, inače ćemo imati i to što prije u javnost da izađu, jer ja sam već ljudima rekao da je to 200 i 100, a evo ispade da se vraćam na 130-80 i bojim se da će biti odustajan čak od ljudi koji su prijavljeni. Tako da apelujem i molim da kroz rezervu gradonačelnik, izvinite što sam iskoristio, kroz ovu tačku moram vas. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šeću. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Ukoliko ne ima odgovor na postup u redu, pisanoj formi, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje drugu tačku dnevnog reda. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je druga tačka dobila 25 za 1 protiv 0 suzdržani. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Razmatranje sanje izveštaja o dugu za drugi kvartal 2026. godine. Izvjestilac Admir Džebo, gradonačelnik. Koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Kolega Edin Šehić, izvolite.

0: vašu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Ne okrećem se.

0: ekonomsko, propagandno, borbe.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
4: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residential, dom koji zaslužujete.
0: Ekonomsko, propagandno, borbe.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Gradonačelnik, sve je spremno za prezentaciju Gračaničke privrede.
1: Drugi dan sajma je dan Gračanice, dakle u srijedu, prvi dan sajma je zvančno otvaranje, kreće u 11 sati i sajam neće biti otvoren za posjetitelje dok se ne završi ta ceremonija otvaranja koja će trajati cirka neki možda 2 sata. A onda drugi dan sajma je dan Gračanice. Treći dan sajma će biti prezentacija naših kompanija.
2: Grad Gračanica je tu da pomogne svojim privrednicima, da im omogući sastanke, da im omogući tu konekciju, a dalje naravno oni su već pokazali do sada jako dobro i jako uspješno znaju sarađivati sa privrednicima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i izvan BiH, tako da je ovo još jedan od razloga zašto smo odlučili se na ZEPS ove godine, da idemo na ZEPS. Da li će iduće godine biti ZEPS, mi smo ostavili onaj otvorenu opciju, da li ZEPS, da li neki drugi sajam.
0: Samir Zilđić, predsjednik Udruženja poslodavaca Gračanica, kazao je, sajam nije samo mjesto za predstavljanje proizvoda i kompanija, već da se grade poslovni kontakti.
3: Dakle, mi imamo jednu cijelu halu, tu ćemo imati 17, trenutno sad je situacija, da imamo 17 kompanija koje će se tu predstaviti, međutim, mi pripremamo drugog dana sajma, imat ćemo onaj, i, kako je rekao, predstavljanje drugih firmi koje neće direktno izlagati na sajmu, nego firme, manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Znači, metalna industrija, plastična prerada plastike i građevinarstvo. Biće, naravno, kažem, kao što sam rekao, mi ćemo u drugog dana sajma imati predstavljanje tih manjih firmi, dakle, imaju firme, moja firma je recimo internet servis provider i jednostavno nemamo šta se u Zenici predstavljati jer jednostavno ne pokrivamo to područje, tako da, ali možemo predstaviti neki svoj rad, u svakom slučaju planirano je i određene predavanje, određene predstavljanja firmi koje bilo da ne mogu zbog financijskih razloga, bilo zbog nekih drugih razloga, nisu u situaciji da se, da se predstave direktno izlaganjem tamo. Svakako pozivam sve privrednike Gračanske, pogotovo najbolje bi bilo da dođu svi drugog dana sajma, da, da podržimo i ove izlagače, eventualno da se predstave, a pa jeste upravo najbitnije je to da te kontakte sa, evo između ostalog i tim turskim privrednicima, da probamo napraviti određene poslove, da probamo napraviti povezivanje, pa eto najmanju ruku.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.